0: بلك هنگ جام قا دايم برنامج ورم ودو انجاري نا دايم برنامج ورم ودو انجاري كرك بس ودو ما تولدو كون دول نا دين كيرسين نا اتي نمكويل يعني انان دايم بورون كيرسينو يعني مثلا كو دايم بروسي كولان كابينه دين كوال نا كي بورا نمكنا يعني نكونين لكن دوك دايم جونيو ان لومبال كي دوغا توغي نما يدو ديم برانو ني نا ورمو كالدي na kotena sarra e sur kago na ete na makwel ala ngi tirik ila ngirtingo a mad gisi nyingi na kwa djundi da mbele dok na kwa disi tum kari matning kawina donto ke na ine mindinga zaki ke ina kanji wala kariba a nama a mayram bana support sa tirikani na kan na kal kien kal jam kwa su donga kanet bago majram bana na kwa zi donga bani
1: e osina profata longa kanni kankel jam kwa del dindio albanes kelbam kankel galal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidel wajana gena lompi kirefiana kankel kirenes lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idikenes kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio ke ngalan kersin ke borena profata auna kanes kaiti
0: tulei na doxi kwasi nan jwana ganma wo tobale kingo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam ko ba lay bindel mang dom bayin una ko san karabayin na uika azangal daimboru su ko bo idin na kwa dengere nui kay alangis kabe na namato udo to la kay na ko la landeng en kirson asan kwa nyedin elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na namagani ne tirikare na dan tombolin dak dikelkam lalma kayinga na kayin jimo.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-56-35-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا بلغة الفور، الهدف من الناموس.
1: وصي كبرى ينبر فطاي أوريك وهذا عاجي كني أتودو كلا أسان الديكا دمبرتيين ديو نا الدين كيسين أتو إنجز دونا إري أي سين جيرجيو جي دول دين كوي أسان دين سورسي جوفو. إثبات عجز الإنسان أن تخليص نفسه نما كوي لان إلا إن كيسينو نا بانو كينا كورونا ما كينا نزدين بركاغو. Enama berang awi aldeng inkela alang kirsio dulding kwe den sursi aysir rang ina nama gespaliti den hadafsani kai wala den bera aw alye ina namusin diyo beleng wala dombore toyin kengudongan diyo beleng al dulding kwe illaw yekuru asa akeba asan den sursi ngang jofo na ina nama isin beleng din sursi asan jofo na teyejeng wala ibraran kiria alang teyejeng ay longji al dulding kwe jang hila al udonga songa kayin del dindio naji ilong alanja asan din sur le bajjain wala san istiqlal jain ay kilom pinde rumin idina den tulingin idi annematullah wa rahmatu illa namaye inesin bilin ilal din joyin idi ragbal ji joyal alangi bajjan kilom pingere ne ene namay jisi berakenes jima au dalil kenes jimel jisi al din ko jang ay long alang ay jeng ne kin jeng ay long alang ay jeng na ay tini aljidele jeng ine na magis palidi alang jegil karaba sunga sijal duldin ko jeng na ilal yene jisi kelmang tulim falidi wala ragba falidi alang jidele sensele jeng ine na magis palidi albelanga kainenji weyngola al duldin ko jeng kilom ping ere marrakel alyenge asenga galang jidele jo na in alyay dora alanji dele dora jumong wala koran kisi jumong na ninjeng ala lo leja gore din sursi jefero na teyejeng jel duldin kwejang ne liadok na may long aba juro jel duldin kwejang na kintari ngale alki kuldinga bang aljijang shaksiyan ay lunglong alan kintari asik ayja na ilaye ineskin kamwasan din etima jayin kilompindeng nima na kide ramang ere ine na may simbeleng kin aliyenge belenga altodik na omisa dekeng na inkai aliyei na destes jai na kin aliyenge na udonga inkeria dinienga na wala kange domborengang ine na mayenez bele ine nkwa je aldulding kwejang na jaying king tina kilasa bidul awa jala kilasa bidul aliyenge na kin udonga si as kumemba ki jerring alantulenga le kiol na kin aliyenge na yanga si jundie ne dieng olong tawra kuroba al diokia ne kien kelmanga teya ingiba al yaldo dorale ke ina tari kawi ine nama espali di aliyenge na sharaya ke ine na noamisa mang na kin udong aliyenge jedding alang kikin dorajo ayang yin dora ayo asan di sursi jalong na alang kin tari nga ki kuroja wala majudata hum kien aliyen kain alan tari si tu lekal alan komal moli na ila tari alilong alan kwa songa kal ila altin yahudi andien tile aliyen mutadayina kain ila wala aliyen dombore ila si kailin yaldiye nguo musa ngangal kinomuz duidingi ila namayenez jisi falidina albolis anganez wasifem pia ila belelez jima nesi nkwa alan jagil kila israeli ya kia ngudonga alwar si kunge wala altasiz le kain ay kain alan jagil di suringering ine nama ela nezi singo dombore nwe singo yeng al ila lole kine sing udonga ki seinkawe na bir lomping ila si alang akweliba na ing al yenge na yenga si ilole jundi na taras akaniaba asang alandeng jofo kalung wala san bir Allah si kalung ine nama ko na dombore rumi aleko deng weye na keng sangal weyele ine nama gispali di alkai aljilong alien kawe na yenge na spachile nkinyi na taras akenge ba kilomping ere na kike la koronga akenge ba ala nyenga si lompi bir ini wala lompi bak ini na ila alien kayi nasin kanaba jegje kawe wala al kibriya anga na in bele nankiko te yengan dora aiba na in al dora warigi wala reisiye in alye ina yenga si jundi na taras akenge ba na yenge kawringye ala lompi si bagikal tayngungi idin ne indien ragba alke indien jofole alba inkeyngi alang udonga si inkawenga sa kweti alom barising ire na mensin belenga isa bolis yunga si gmail na inal tajribay alan si jalung aljari na in alan di sources jalung intile wala kila sogale alkeyngeng nan kentaringa kawe na senga senga len kawe kibirin ere na dienjaying ere kila dora aljai na nyeno musita bun kayli na in aljai na jarri na aljari al illong na yengene la dora tulle si kundia asense ki surngale na inamayay na nga su jundi na dora kerle ken ene asan jin na asan jaim asan jalung al koronga kayin alang dele ajriba na koronga kiran dele ajriba alienge sharaya dini yang kila da ke la dora ali ina bolis kwa rumia le ina na menga ali bolis kwa rumia sabele na den aya wena tamale na wenga au na isle na magis bele falidi alan ko na ila bele si kagilgal ay gis falidi din surin eren na alan udo atule ngi ja alan sale ngage na na kayinga na ga ila bele si kagil ke boray ila bele na ma embelen in al yayna iradai na in al yayna in leke di dantile mar in si al tari tulle nan duofia na in tari tulle al yay ay san gisi taras le fago nan korongan tawrajay na lal iraday na kusenga si tuga jawidi na ki illa irada al yay alan ji sallajang na kinal kin tari gage wala kin kai alan in si ja na ine na mas gisi beleng in irada al yay na jayngingi al illong alan ji ja tulle tulle alan kati ale ajayin ba al din irike alan tulen ale jayin inama yayi nana musingin beleng na in aisa beleng al gizji beleng kintaringa alin ala yi long alan jija ne yengala kawengi ba din tille al kayin nana muslim pingi la alye ini asa yanga si belenga kerenga spali mara ine na makergel jenke idin nayen in kaminga alang illa domon toy ko si kabena domon indigi si alanga kabeba mara in domon diwo na maste nga falide kang idina namus al yayina koronga si karajawidi wala katia si karajawli kay surngale ine na magis falidi udonga al bolis kenga na fia na bolis alpia al udonga kimbelenga alang kwa tulele kiol kanang ilaka niaba ina namusin ila dora si alang kundia na in al yay al yanga si jundi na tawro kule wala lesinga si jundi na birle kania ine na mailong asan jalung na in al illong ala lumping keng domongasi telin tarasjay wala lang asan wasaya si hafizenja kaingi idin na kina lienge alanji kikien tarija na kin al lienge wasaya alanji kikie juru leja wala sak idragjayin dinjay le na kina musing ere na maisin belengal al kurroge na kin kurro al lienge al guldinkwe kikie illong ala si den surke na kikien uduapi na kina tajare bagen na musiki lumping ere na duidi atetebe ene na mais belel alang korangasi sergi ajirumba na ene kurugis beleng na kuru aisa beleng dinja ngingis beleng kibke birring ere wala ke jofong ere na kideng ere al yei al yengena anan mamusi guru le keili wala hibzan namus ene na mais pali di bolis ki ngasi kin mi horde aigis beleng al sirake diong ere le wala derke diong ere le na ene na mais adat wain wa shiri le beleng na mais ay kwa alan juma namus le di sur ereng na udonga kay na illong alan jija na kuse alan ajaba alan jundi ina magis tarjama kerle beleng na ina ina magis kiyonga si mfalidi asang udonga si kalung ini na lompinde mbera werik tiribi na korong aiba na idna korong iji asa jalung marra alan tulele ajoba ina na maskei na rising na naisin kwa king udonga si al tanakudi al bera kiritabuy na in alienge na duldin kwe si ereli arang ilele kago na in al din jayngi ki koranga tulenga alan tulejang wala sale hage idin ki kilom pingere ne ene ay sa jim beleng alan kurudu ay pinyama na alan taraz lejan ni na taraz din suringere na kin taringa ne na din jayle idin na in al yay na lom fe kwel na ba ki kin jio al batulenga lejay nan kusenga lejay ba na ki indora al yay na lom pinde lam beleng alan duldin ko ki kendo mangaje na kendo monga al kusenga tawrage aylong aba jwayel alan tabrir lejay ki kien surnga ingal illong al ki kien mojuda tala ba shakhsi nga bang maral kilom pin doray na lom pin doray ki wonga si na mes udonga tulenga gmail alan ka ngain marra alangi ngakaniba inna ilebera alwar nyanga doma kwato ikwa alkidie nguom doraka ningi na endomo diwoku algal elan men kama yalaiba lolo lompi beleng alan kilman diojay na lan udo ngaziki kilman dioja idal jelu ne dingere tuleba dingere na tuleba lompi ngere na tuleba alan tulenga leko kayngi alan indora katia le karakaungi na alan se tabrir kayng kay surngale na kikayng kuro alkikang kuldingan kwa sensele ine na magis pali di asang hadaf kalung na ken hadafa alki koranga uge den warle aldora nubuwangi ilalki wari kundul mubasharatan na den awule ola saniyatan ilal elani king yasung dembele alkwa na kinama auge na izki wanga si belenga asan kalung kayge marasima tukusa kilal onglong alang dulding kwe ka na farayda kayge na umusang asan kesijet kalung na kin al mitilage amsi lage kinnes belenga nubu angere ki budora wari na namusing ereng ki kenjenga na in al yei na dombore tesnia lekwa tesnia tamantajer lekwa na dien aya tamantajer ene na magis pele dines belen lompim bele musang ereng deling ay kwa ken kuldinga si ay si kwa namas in beleng ine kuing warna kwa ay sa aming king udonga al yenge na ka irsing na in al yei na lompi mbeleng alangis biyonga si wa. Ine nama si mbeleng al udonga kusenga si jundi. Ine nama dogia ina takbis beleng buturu sing erele. Na kinkelimata dogal kanyalang kagil wale beleng al kanyalang kagil. Ki indora na mayayi na ispali di. Yesu al misi indi mbele e beleng. Ine nama si mbeleng alang jaring na jagil. A dombore amala rusul ay kwa. Amala rusul talata na denga etnyan wachiri na sito shiri lagis kwa. Aisa nubuwar risio. Na in alwar anga naslompi kwa mozasi na in al yei ni amuz. Na ki indora al yei na ki yasul mesing ere undul na ki ad jadidin ere undul. Ine nama ispali di al illa zabaya nga kain wala al dabe njanga kain wala taraja kain na ilal marasima na musinge. Na ine gana songa kain na ilong asanjalon ki yasul mesing ere al yei naskuldinga si jofil wala al mukhalisi. Ine al udonga kain daldin diyo al ilong asan ke mitila kalung na insa ikeria al najde keria na in namado gei na sifra khuruj le beleng 12 le namaz do fingi di na sharia gmail na fasx giz gmail na in al yei na iskiu nga se pali di khalas indora al ki imal lay na ki yosun ken kewa na ki kafara lay wala ailong imbele si asan kalung kilom pingere na idel fasi kais beleng na serib kais beleng na gyuljusa kagiz min inen nama yenge kila udonga asan jalung zabaya kila war ridi asa kindora riginga kindora isi riginga iding nang war kwa alamba bayman talakawe kilomping ere nana ille gal aljei na lomping kwe den kwe ranga ine nama sifir la wile kwa na is gmail na isa gmail kiyo nga sika la isa kikoranga kergel beleng al illong zabia yasung ilali angana buwae ilalden kafara anga ali ila kaldebule kunge in nama isi nila mbeleng inayine nama do gis pili na jumla beleng Yohanna al Mahamadan ay beleng al Yesu ay gis kwa kiwangasi kikem beleng alirisimo in al yei lompien doleng kwe al yei alangis kiwangasi jigeng alirang ina nama Yohanna wahid na deng aya talato shirile ina nama skei na kirsing nama imbeleng ingal dela delay wala al mughara nay misi yesi al inkeringi al doleng kwe na shabu Israel aliya nga nelewa ila misi ngde udonga asye nga kaina ini ni ine na mazi jisipali di tukusa wa zabaya nga kilal kain na musi nkila na in al nima anga wala zilal na ima ila nima anga ine na mazi boli simbele fali di hadaf kai na musi ngila sanji jalung na kila kalimata aliye nwar ange galati ang eren kilal din dien burulele kain ay kwa ine dombore namas imbeleng asa juringi ding orresi kusengang ereng. Na in al yei na mawaida ge ki imani ngere Yesu wal masing ereng na kais beleng in al gis biyonga beleng al mumina bang. Marra ine namas ding kilman diyon beleng na ding imani ngis beleng na kila udonga al yeng kain nang kawe kusenga ding ereng. A orre kwa erike itirik na sayi nas tomolmol akaba banoge na halka ila digli al undul kela nas kago.
0: A المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. بالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، دروس عملية في رسالة غلاطية، التحرير من لعنة الناموس. كلام ده كبير، كلام ده في غاية الأهمية.